Mbote mingi bana somi na RD Congo. Ezali oya bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.

Mbote mingi bana somi na RD Congo. Ezali oya bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.

0: Yesu abimela kiba yekoli mibale, bazonga kina kolenga epai ya bamosusu.
1: Mukonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Toyeba ki yete. Kuna nanzela.
3: Kango abuki lipa, toyeko yeba ye.
4: Nakamu ete, akendeki emausi.
5: Kimia izana bino. Bona nini kobanga? Peko umela na tembe kati na bino? Botala, makolope maboko, ezali yangai, bo simba pe bokoyeba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te. Ezali makambo na ebisaki bino uta ebandeli. Ete nyonso ekomama mpo na ngai na mibeko na basakoli pe nzembo esengeli ekokisama. Ekomama boye, mesi akonyokwama. Sima mikolo misato akosekwa. Pe na kombo na ye, bakote ya bikolo nyonso mbongwana pe bolimbisi ya masumu. Kobanda na Yelusalemi. Bino bozali batemwe. Na kotindela bino oyo tata alakaki. Bofanda na Yelusalemi. Kino nguye kokitela bino.